yinyanti ase ni ehunu mu ye se ne be nhyre wasiisi wasim ne be ye ndia ye de wasisu eti we Yesu dim na me bom pae amen adofo nom egusu a ye hwetwro se mu fa Yesu Kristo ani munya mo hene a wo bepie ba kane no de nipa mu no na onamunun kumo osan ababio awsiisi ye ade ehu hia ne som bo ma odasani biara sambra yankopon adom ye daya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma nyeso of sorry anado ano ntotro na ntuma wo de da pijamas na de adre adwuma mu da bi usiesie wo ho urosa ne manu nyina tugu no adware kama kama kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesie ne ho kwani a wo kwa fuo mu siesie ne ho nenso e ba honhoma ho siesie a edi mu sna ho siesie nyina enipa ni wada age kra so sisi ho ama owuo ani Yesu Kristo maye do do na fa ne sege maye anansi sembi e ya gudie bi enso ade biara atwero se mo ka no e no kre e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam ya me asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni humpa e so obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honam nneɛma nkoa na ɔdwene ho ni hu pa ɛyɛ so obe tena sɛ wiase a ayɛ nwantanwran ayɛ huhuhu ayɛ nyonyonyonyo ayɛ bisi basa na obe fi sɛ wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a emfie no yɛ emfi santen ama obotɔ so ana wukɔ ehu papa ti ebehwɛ twerɔ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwrade Yesu Kristo di ma nipa wɔ wiase nyinaa enkanka agyidifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛne ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ so ti sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wo nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wosiesie ho wansiesie ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka ɛwurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka eti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa enti kɔkɔbɔ a ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunuhunu ayɛ o nyame mfa nhunuhunu ayɛ ɛyɛ ade a ɛbɛba

0: to boni penny na koko senye behe behe ye so se na monhwe mo hu ye hwe hu ye na ene bebie ye dru wo wiase no Yesu Kristo ni koko bo a wo boye no abamu amani pe wo wiase ina zo ye Kristo ni wo so hwe ye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ni so wo so tumrika na wo ben Kristo ade koko bo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ameto mu mpofrem se fidie hwe ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika Yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa ose madam fu ka de sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye won akoma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwai ho mo noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasa mienu, ni wanya kai biasa mienu wapa diosia nai, etu watu asusa. E ya dia breki kura wumu. Nebe bie ni wada seni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahu. Solomone kaya wasi ubia ne niji sika honu. Sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drondi enyasi epe bie mumu nye bie numu mpe bini entrasi. Yosika fonu kura pesika chen womu akobo ena womu botomu. Na pochani sabroni mkwenye munu oma hudajuni ni hao anshe mwakuma so. E brasa ani emane hii ajwe njine efi nyankuponso. E hii ajwe njine efi heaven so. E hii ajwe njine efi kronkuri ya nitrine so. E hii ajwe efi mkwenye yesu no. Prekope santani ni yesu nwa yede hii. Nwa ba. Nte ye koko boke siye pa Yesu Kristo edi ma inipa omu uwea sinina. Onshe mungu ye. Na pochani sabroni mkwaimu nwoma hodajine. Eni hao anshe mwakuma so. Na dano ametu mpufre mse fidye. Wasi beba wa wate asasi njine ni njina su. Ubieni obetu mye frimo. Yesu obama uwea sinina. Oma mjini dienu oma mnjini niye njina. Babi bu uwea si atei. Uka weni ugusu uwo mwususua, ichire no atemu yede, ewoho. Iti mwenye amosreda. Ene nipa bompaye pa, nedie no mbompaye fa hon. Nipa dudu omu bompaye nini na bompaye fa, enieme ye hunemu nema nkwa. Senebe ubenye sika, ubenya yire, ubenye kunu, ubenya vise di kwa bruchire. Ube kutuwa bompaye se radi humobom ye di boye ni jime nkwa. Ipa kakrebi. O bom paya kese radi menyan kwa jie ti makuma mwe vise kronkron ye ni ma ubiye nchimi mwe radi enye mebiye ye rukandye shishye makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi uhu ni nina fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mwe makuma mwe nyati se suchirema nipaka krebi ne bosa mpaye radi buwa mine mame hon kronkron tumi ya ngosrapa ame tumidiye dimerinse mwa ma mishwe kirose mame humu ye ni pampesa ampaye no bo breno anse obi akanche se ka de na tia fasu chese wonya honkrunkrun masubo obi anu akobo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimo nwen na monsreda wo bompaye ni nyankopon sesan disenye osesan so mani beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba bia kanyamse na ye nkwaje kronkron ani tin oso nyamini ha ye mpe ba bia fire be free sraba yesu so galo ni ebufa so ni atuto nsio ni ebufa so eno no mani gye ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni prime mu ob kan boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven yesu si hwe ye eye kokobo bompaye da yense mpaye ahwe sika ne ahode enkoa paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare for wiase boni na se wtiase a wetumi aka se masia mitie betimo ewrade mi wuna a menim se ewrade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem ye ne obedi na asase so nkoa The more when you go so I do back heaven. It didn't know small for Paul, a brow strong mark of my flip passer from Osianum, Unsiami. Why? Na Monsieur Wona or Namsa, said ye more yen so say yen say in Susuano. We examples. Ninipa be brave or hoa, mania won, mon hoa semo enkae. Na afensu mi di nisio mi kebio se wo ye Kristo asemi ano hon atamfo. Adintia, omu bo kronu ana debi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asemi ano hon atamfo ano. Won na we wye ye, ene wo se ye. O nyame, eni ye funo. O ti wye asimo omu ye funo. Ye funo non kwa. E di de no on nom ne on me ye ne haitam ni ten ten ten ten kwa. Na weni mo nyamo weni wo mu na sase su no ma ho kwa na o mo dwene to so obi a oti wi ase sase su ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo nka nka so ko ye sofo na o kandifo na ko fadi to so odi fo wo twen do ma di wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won ka nkwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkruye ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo wo boabo nipa no nyina no akwa kwaguja enumu demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho ayi be free ha kosro do ha if de gene free ye na yem ba ya de gene e besade akro wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your town for Osinayen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono was ro. A horn monsoon aye charging qua only a radiesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobras any pedia. Said in a horn dear Juma or debate to me a bread no mania say Ashena Siena ye day. A tear. A radiesu Christo baby has known him so maybe or high friend in heaven. Tini sempa woke nyina so say adia no o de wadwe AC nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa na oda subura ho mfie duasa ngotwe no osane yade o se kɔ menkɔ ye bɔne bio ene adifo a wɔmo sie se wɔmo yayare safo me he na wɔmo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obeka ye o kasa chire ni pase na ebe onbe sakra na omako heaven. Mipa se miduko Yohana asempa ni tinsia. Ni eshe enye mebia eko osu oho. Ebre juu fonu dinechi na yesu ye pano no die biane banu meni ajino omu didini adesa ofahano omu sano. Na yesu si wo nimnie menyina. Edisa ushe enche mu ebi asana. Yohana asempa ni tinsia. O sina wose no se. Enye ese nchire niye ben. Ena uye ni ehu ni ajwedi ede na uyo ye jenu di mana esre so sedie wachiro se oma wompa no frisrudi na yesu se wonse no kre no kre mi se mo se enye mo se na oma mo pa no efrisro no oma mo no kre pa no a efrisro no awukan enjichemu yenkosro kakra na batini ampese mi no kana se ye enchema dio no mie no se ade chiye na nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no nanso yesu anka ne suafo no ho anko kudo no mu suafo no nko ne koye enso akudo ofufuru firi teberia efa fa kwa urade da ase na odi pano no wo eti enkrofu ku no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akudo no mu no ba kapenion be hwehwe yesu no hu no no osi na wo hu no no ohu no puneja na osi ni se rabbi da ben na wo ba ha na yesu bua se won se no kre no kre mi se mo se enye se mu hu se nkyre ni enti na mo hwehwe mi se mu di pan no bi entra ene ni pati wiase aduane nko ana adwuna ye yefunu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra na ho ho so de mu di ma chi nyina anye hwe pan asase su die nko ana mope oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwe hwe kira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan haleluya wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwe hwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho daa ko ko daa nkomu a onipa ban de be mamo no na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edie na yenye ya ye nyankopon nyuma. Yesu buasi wanse ye ni nyankopon nyuma. Sa mubeji di osmano na di. Hallelujah. Eti ukai finchi medu ya nansu wase nukre nukre misimu sedi. Oji die no wodan kwa. Mene mkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Ye ni panwa eseni frisroba. Unipa enibi na wengu. Nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechile papa. Adie betu miya tiwe fri boni huna boni ati efri uhum. Asema makachile munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Osi munie nubi na mwanya dayi mwengu. Mene panwa enkwa womwa. Misaye mifri sro mebaye no. Obidi panu yibia. Obetina asida. Hallelujah. Na panu amedibe mewia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chre chre wo. Enchre chre ni muidu. Inti ni panu se omu mpen chre chre sa. Omu pe nyamsume kase. Ene ube tu kwa oware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na yesu nsusu. Nye se sa motivational message. Sino ni mwune mudi enkwa. O chre wo nkwa. Ombe tu miya fasu. Ome nya nkwa. Ome jai boni. Nesa temude dura. Ome nya hevi yako. Iti babu mayeti asia se. Yuda fono ye. Akasa kasa wumuse. Ebe ye den. Enu o yibe tu midi ni hunam ama ye di. Eye umu masima ne ye. Very deep. No umu nti asie. Ombe kwa ni nche bisa nse papa. Entiasi echirichire mwusu no yamse mwediye mw di wodine honam no onum ni moja anu wodankwa na minyane no da edie chire no na mi honam ye ebiani ampa na mi moja ya anu ni ampa di wodime honam no onum ni moja anu tina mimu na minsu mitina ni mw se di eja o tiasi anu suma mina eja anu inti metiasi anu sansu na di odime honam no onso minti obetina siye yeni panwa ifrisri sani baye no enti se die mweja numu die no uwe no die odi panu ibetina sida ono chre chre kapeni ushiye demono eno okanye no ebra odi san chre chre no baye ni siye chimadu usiano itini siyo fo numu piti ye no okanse asemiye mwai eno ubitu miye tiye nyamsemu we au de unke nyamsemu wa ebeshe nipo mkurai kakra okay, nyamsuma mia nyinyi ye ni musa de bia betina wa boni sa ye hunto ye uko hospital nase wo yari yari wo nase doctor no kanchiro no oma hua dura unye we ni nyamse mkwa de uti na boni edu uko de uwe mono ye kan huwa sima unpeso uti pese ye kata kata suni mwe mwaso se doctor kata kata o yari yesu mwe mwaso sa ye beto wadaka ufunaka eti ewo si ubi wakuma mume nyamia se mne unye munti asie se nye bia obe bobra pa na ufri hawe nye baby papa ako utu mentinase ma boni ne unu nko heaven ubiya kanchiro wa oda dao. Yesu ba obefa hon tu fo na ako nye ni bonye fo na obefo ma pembre sakra sisi u ema uwo eni atemo anti ne siya fo na mu piti ya na wakansa asemiye den wani obetu miye ti ambia wawari nwe jaye si jise oko wari wa ili dadan ay den dodo pere nwe tu miye ti ipansu ti osa uncha peteshi kakra wani mu yohini ya nduka oho mbia oho di kakrebi gu mnewe se nyesa asemiye den dodo wani obetu miye ti. No baba kudi ube tumia tane hosa. Sebe funu wo. Oso pe ya na wapibi. Manu kradi ya so muo. Fuya no omosa wo garden so kaho. Ninyina no omdi titia sorry dem. Ompe heavy yako. Wahome pa. Etine siya funu mu piti ya no wakase asemye ding. Manu ube tumia ti. Upe nyamtima ye fufufu. So funu kewi ya no onu wako dayo na ope. Waso onu mwede se. Koleshe ni njina anodi ya mwa. Bede ne honye ode. Iti ne siya fonu mu piti ya nwa kase asemiye din. Mwane obetu miye ti. Ni yesu ti nkeni muse. Ne siya fonu ewi mi ye hono. Ose wanse yei etu musi mti diana. Na efese muhu onipa bandu se woko suro. Fakua owo kaneno suwe. Humhumne diye man kwa. Ohunamu diye nyevi. Nsema makano eye humhumane nkwa. Na mumu binu mwa wanyi niye. Efri eno so nesuya fomu mupi esa wenchi. Na wane no anantipio. Omu koni yesu antuhu ankacho sumi. Ye sorry pa nyamsemna no shedi dunti mumbra mafrefrem. Debi ye serious naso pehevi ya kwa. Utia semna nwe bisa abduma ube tumidia ye. Yesu chre chre bonifache. Echre nesuya fo. Bonifache nchre chre. Ochre chre na ne pita peja nsa Yesu se basi ubi ye mboni ya mprensun na mifanche nwa na Yesu se mankanchi ose mprensun. Predio son ahuro se. so o man sai o mse radi tree enji.

0: bribi se ne be ya wo kan wani gusu a wo amfa ankoni adaka ene be kro ni hu pa eye lukan sempeti adionu ba kon chemu ebiasana ikosi ebiasa ensia kokobo a yesu ede mani pe wo wiase nyina na mo hwe mo hu ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so eti monwen na monsreda na monya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na monko gina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopo aka kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wote ho sa wunsiesie ho ma owuo usiesie ho ma atemu usiesie ho ensiesie ho owu beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a usiesie no se ne beya emfa wo empofremu na ka se mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka sa ansem na onim ni ana oka eti o boni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kire kire o mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesi ano aka me ofe aye sa emwa eti kokobo e wo bible mo yesu o mfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye eya ade a ebeba to obo nipa nyina akoko se ne be be hwe yie o se o se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne kokobo a wo boye no abamu amanipa wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo se o hwe yie papa papa papa pa asa wo nye Kristo ne so ye wo se o tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no boye ade asem no kae o se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwai mu nooma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asia ye ebinom ebehye wa akoma so na abo nte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu wa padiosia nai etu watu wa susa enya dia breki kura wum lebe bie ni wada seni ube nya dia kudra wasi mami ise nyame kahun Solomon e kaya wasi ubia ne niji sika hono sika emeno eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi epe bie mumu nye bie numu mpebi ni entrasi sikafo no kura pesika kye wo mu akobo ena wo mu botom na potwa ne nsabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne haw anhye mu akoma so ebra sane ma ne yi adwe nyine fi nyankopon so ayi adwe nyine fi heaven so ayi adwe nyine fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te kokobo kese pa Yesu Kristo ede ma enipa wo mu wo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obi ne obetumi efiri mu Yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no o ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bom paye pa de de no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa ene me ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochire obi kutu a bom paye se rade hu mo bom ye di boye ni jimenkwa ipa kakrebi O bom pa kase radi manyan kwajia ti makuma mu vise kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye me bi ye ruka de ahihye makuma mu enipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makuma mu na makuma mu nya ti se su kirema nipa kakra bi ne bosa ampae awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi anwosra pa a metumi de di merinsem ama me hwetwiro se ma me hu mu ye ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya hon kunkuru masubo obi anwa kobo adwaman nye, nye papa no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda u bom paye ni yankopon sesan ti se ni o sesan so ma ni beye paul no o sesan samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofo ba wiya kete ni pasen ne bosam payem omko ba bia kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tin oso nyamini ha ye pe ba bia fire pa fire be freeze raba yesu so galoni e bufaso ni atuto nsio ni e bufaso e no no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni plan mu ob kan ni boni pena ni buofu boni so ye mfa nko heaven yesu si hweye e kokobo bom paye da yes empire we sika ni ahode enkoa paye de hwehwe heaven paye de hwehwe nkwaje akomamuti e kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsa boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase e watumi aka se masia metie metimo ewrade miwu na mi nim se mi ewrade dia sam paye ni yankopon ka ho asem nye ni obedi na sase so nkoa de mo kwa ni gusu ade de obekko heaven iti no smavo Paul ebra otro ngma koma Philippians afuno se mi anom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de muwo yenso se yense esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asemo enkae na afensu mi de ni sio mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo adentia omobokro no ana de bi hwe ade omoye ye nti omba ye Kristo asenua no ho atamfo ono one na we wieye ene wo seye onyame ene yefunu oti wiase ma omo yefunu yefunu no nkoa edidie no onom ne omeye ne high time ne tin kwa na weni mo onyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so ko yesofo na okandifo na kofedi to so odifo no atwendo madi wachi wonka dwen sakra ho asem nkyre nipa no wonka nkwaje ho asem nkyre nipa no wonka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na wonka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free hakosro do ha if de gene free ye na yemba ya de gene besade akro obetumi apeni a opebia na penyame so ka it is how your term for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya ye buo no wosro e hono munsu na ye charge nkwa woni ewrade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye den etie ewrade yesu kristo be wiase no no nim se o man bi o ha ye frɛ ne heaven tin insem pa wo kenyina so se ya de a no wo de wadwen esi nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa na oda subura ho mfie duasa nwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie sɛ ɔmo yayare safo ɔmo ehe na ɔmo ka bɔne ho asɛm enti yesu ba wiase no nye pa no ne bɔta nko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmo sakra na ɔmo akɔ heaven mebɛ sɛ medo kɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ enyɛmɛ bi a ɛkɔ so wɔ hɔ ebra you for no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no musa no na yesu su onim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi ede na wo yo ye agyanum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no e firi soro no o ma mo nokre pa no a e firi soro no awu kan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese mino kana siye enchema dionu mienu wasi adie chie no ankrofu kuha ujina epuneja nuhu se kudu bie ni hose biakwa nesuyafu wano kumuno nansu yesu anka nesuyafu wano hon anko kudu onumu nesuyafu wano nkune koye enso akudu ofu frufri Tiberia efa fankwe radi da asi na wadi ipana ono wo eti nkrofu kunu humuse yesu niho na nesuyafu wano nsu niho no wansu eko akudu onumu ngoba kapeni ombehushe yesu no huno no osi na wo huno no ohuno puneja na wose ni se rabbi da ben ana ubaha na yesu buase won se no kre mese mo se enye se mu hu nse nkyre ni enti na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra enne ni pati wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma okra no hum so de mu di machi nyina anya hwe panu asase su die nko ana mope oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no ose mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye eduane eseye ho adwuma nemu eduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba nde be mamo no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nwuma yesu boase won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finch maduane anso se no kre no kre mesi mo se de ogidie no wo dan kwa mene nkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Yeni pano wa eseni frisroba. Unipa enibi na wengu. Nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adie betu mi ati we fri boni huna. Boni ati e fri wuhu. Asema makachire munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Ose munie nubi na mwanya dayi. Mwengu. Mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi soro me baaye no obidi pano yi bia obetena aseda hallelujah na pano a mede be ma wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti nipa no se omo mpen kirekire sa omo pe nyamsem ka se ene wo betu kwa oware enkoso wudwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne hona mu die nko a o kire won kwan obetumi afa so no o manya nkwa o magai bone ne sa temu de dura o manya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den na oyi betumi de ne honam amaye die eye humumasma na ye very deep no mu nti ase ombe kọ ni nche bisa nse pa enti ase chirichire mu su no em se mu die hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na de odi me honam no nso minti obetena ase ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moja no mu die no wuye no de odi pano e betena ase da o chirechire kapenio shea de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi eti nyamsem we awu de won kanyamsem a beshe ni ponkran kakra okay nyamsema me anyinya ye ni musa de bia betena abone boni sa ye ho ntoye okko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni muemu aso se doctor katakata o yare su muemu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntiasi ese ne be obebo brapa na ufri a wonya ba bi papa akọ utume ntena se ma boni ne wu nko heaven ubi aka chiro wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo emawo eni atemwo Enti na suafo no mu piti ye no kan sa asem ye den. Hwan na obetumi ye tie? Obi a waware no agya ye se gisa okware wo yire dadan. Ai den dodo.

0: Senye sika nkwa ni mom eye Jesus. Na ubi bie wakuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Na sitre nyine mu se matuwe pi. Mi bo over the bar. Nonsila. Ti radi buwa me. Sene beya minya nkwa jia kaho. Na se base mikame ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne honhom na wama ko hevi ya ko transye di da enye vye ye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa duya abuo. Na ni kra ne honhom ne dru hevi. Yesu hunu peno sori jina ho. A comrade is coming home. Nipa we no dene mkwa tu ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ne bra treni. For a si for ne atro fondi eno omu nim kronkron ya ne treni. Omu diani se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremonies em fa heaven ho. Eno na sorry for na jo hu drew Easter ne de bregu ho ne nam ne namabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa. Ne de cross kese ni nkitu wa kuchuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uo sakrefi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete se jama mema ndi ya maye lansi sise obetu wefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu kurechi pe hee wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa dankon se ni triti se breche ya uni ya breche mami na onusi ya breche ba uni ya danku mami na onusi ya danku ba you don't know what you uni msa sani manjina edu kwa hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danku uni msi nyamia bobano perfectly une weni mwa di inti na mwa bano sa dike ni nye nachire nye nkupo kachire rade so mwa nwa nje unkwa every sa nye maboni ni nye nfa mwa kwa wuse mekwa so ya bombo si ya shem ni mekwa heaven uti weni ya nao de jim vise wan sakra usakra ifi fubi hu abonti nsufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu umbenye na bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mwa ya bodi ya fufro nye madede ni nye nabi chum fe no umbenye na ya fufro nye mitu mfo eda wasi se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so anase ni ma entra hoda bompa se eneni ya ti maniye nkwa ni asumbue ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo die mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetum aba heaven no abetena se di da eni wie urade me bompa se ubi biara ohwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bona fa che ne se ne wa she bono amani bi so aboni dia bo urade bra woji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame on tuno bo asipa no nyira ho
1: enu na munie ye no monko na munie wa o puwisa ana won toti mu apaye yoma efiso puwisa de nanso ntoti mu mpae entine ho ntima mo ne atwaboa efiso puwisa de nanso ne toti mu mpae ne ho ntima mo ne adanku efiso puwisa de nanso ne toti mu mpae ne ho ntima mo ne preku efiso ne toti mu apae kraa de nanso mpunwisa ne ho ntima mo muni wonam na monka wonfunu won ho ntima mo ye ni de mu nie de wo nsuo mu nyina mu de wo ntete ni abon nsuo mu eponi nsuo nsuo mu enonom na mu nie na bibia edi ntete ni abon epo ni nsuo nsuo mu ade a ewo nsuo mu nyina nkwa mu nyina ye chiwade mama na enye mu chiwade muni wo nam na wo funu nsuo mu nchi ade bia edi ntete ni abon wo nsuo mu ne ye mu chiwade
2: na yenom na munkyire ntubuo mu
1: munni wo ye chiwade okode okorewa okumfufu okumpete asansa sede wo nsutie ni anene ahodo wo nyina sohori anajua kroma eposo asomfra katachi akroma sɛde wonsu tie

saa tumi yisu nwa de baye. Yesu su kanase saa sanchen yisu ebe di mwachi wama midimu wajidi yinu. Yebe tutu ahumane wajidi nini na sadi ya ruadi asamewa ruadi pe mukaye na wajidi na enunti wuhuni na wansu ti hun sanchenia. Oye sa unfi ya ewo nipa bebre mu edi enikasi yeti ya mufri edie. Mubu afuo ene empachipi husane. Omoya asano. Yadia yuhudu se. Eye sanchanye. Yimu ngotri. Verse 8. Ose. Na enijia kesye eba ya kronumu. Filipu kwa jina ketu ya. Wonsu. Wona edu so me. Wana edu no soso onso ba ye ajia ketu ya imu. Eno kremu ni. Wana ebe ye di edu no suwa no. Wana edu suwa ewo yesu di emu me. So ube timi ya kura. Na wanya fahundi. Fahundi ya wye peye. Ame nipa. Wabunipa na umwane eha wamu nina. Ay. Se Filipu. Eyo ya. Enye, wano anka sano, wano enye akwa ema sata ino, vise wano ubetimi ajini pefri ya mandi munu, efri enkwa sumu ne, obonefu wanshesu munu, ene nese wano sudi kandine ho, nebra ye kwa bonti, na ye ema afufla huwa to wengu, uye ni ayensu ye huwa to yewe yesu din mu, ye ba epwa etosumi yununu, epwa etosumi yununu, enkunimdi ya, enam yesu dinsu wabra yesu muno triumph through the name of Jesus while ministry bra o kenya miyase muno bra o sumuno nipa ebenya enkunimtie ewe yesu dimo yesu asumafu nyuma 89 imutu miyo ask for verse 12 wasi na enkwa jeni obiye mu yesu etifufu eni osro Asia, wadi ama wo nipa mua, esese, waji ya mkwa ewo mu, pese ushe wensu pase, waji ya mkwa no, eye adia emu wa ne dori pa, nini na kila kase munu, echese, ubenya ya resa, echese, ubenya mkwa jie, echese, Wabes didi abo wa mo biu. Echese woye maon kenya im. Echese woye uye. Echese adie biya ema enipa nyansi sanye papa. Ewe peye insachara yenu. Ewo. Unipa abrabu kristo ni abrabu. Enone echese. Enyese asem kakrana uhunu yenu. Wakatafa mkwanji ya huu. Wakatafa mkwanji ya uye peye ehu. Wefa. Akumamutia nsudi ya umbi. Beti miya kane sa akwa anoso. Ose na enkwa jie eni ana akumamutie eni obiya mu. Ojiye eni obiya mu. Tene ensu eni obiya emu. Ebi. Onkro yensu eni obiya emu. Na idi biya ni wa ewa osura siya. Wadi ama nipa mua esese wajie mkwa ewo mu. Ese unya ya resa wo mu. Ese unya kwa muti wo mu. Esese yeye nipa ya tine ewo mu. Sese ye nipa ya so osure ni. Ese ye nipa ya kronkron. Nini na ye yesu dimu na ekoswo. Yewe imudu miensa. Verse 13. Ehin fo no no badwa kase dodo no faransi fo ne sa wo mu no hwane sa wo mu no wo ma ye hwanya me somfo ye di kanfo a owo enane mu no ma metima ka bia kire wa na esa wo jire we hu enyam somfo di kanfo a na owo sa enane mu no na wo mu ni nyame agya no

wakye wo Yesu din mo na so ye toa ya disua no so na ba bia wo bia no ye Deeper Life Bible Church na din sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook wo betumi enya no ho na wo so atie bia wo ba bia wo bia mpese ye bom pa ye na ye tie nyankopon asem wo ma ye ne radi tumfo ye hira wo bebre se nenso wo dia cheye bom pa ye se wo do tumi no aho din beta wasem wo chi Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira enkwa ni ya hutua wesiesi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memfe ene wiasi nkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mfe fo mpajue ni fesro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene saha ahumbrasie no, ewo senki ekoye enumi yejina honi ebi, sasa ahumbrasie bene Bible eka huasem. Ayi tumubuwame ni penya adankwa. Bible onfeso, ebi oho, ene mifa bakon. Eye luka nsempa etidu nkron, chimu bakon ekosi edu. Luka nsempa etidu nkron, mekain inchimu bakon ekosi edu. Na kwa sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchemu. Na we, obame bi waha ofrenu Zakio, awa ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohuhwe Yesu, ehunini pabayin. Nukwa se mni wiasi ye womu se se se base sikabo ubibutu mwa, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Ohuhwe omu omu huhwe nyamia. Na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Omeo majwin se mkwani sika. Omu mwe sika fu omu hu omu ja omu sike nyina hono omu koni sa. Aye huu mwa se miyamia mwa ntiasi ya huu ntiasi ya da. Eti wose papaydiye no yesu nkukra praise the Lord. Oye sika ni sune yesu huu kwa.

ye beyen waji wa dofunti. Fa onifa jiye nkwa na jiye nso. Unyankopon akasa na hutiye mu. Midiye husie, mechesike mu, nime susu kodbo unhya. Gilead wome, na Manase wome, na Ephraim ye mitisu dadeche. Yuda ye mahempuma, Moabu ye mijayasen. Edom so, nime tume mpabu wame guo. Minti filisi fuwasa asiti hatim. Mwana odembe kukurudin denu mu. Mwana obejami ako Edom. Enye uu unyankopon wosumu ye gui. Na uu unyankopon. Ni yendo mwa nko. Bebuwa ya huhiem. Na unipa mwa yokwa. Yedi unyankopon nebeye meninie. Na orono obetietia ya.

Rare ma ma hwa den. Adwa fo ni nyina. Ya mo pa esa kru ya bebem. Bi wa no eni rade kasa. Sa rade fom ya juma. Anya anyi ni a. Omo de isra bebra wo sa juma die yi. Emu. Sa apomden ari osoro bible odumade yimu omo ha e di akoni abase dumade yi bibia be cos pepepe ya mo pa ese bra omo ya juma no ombre enye kwa erare mo ma ho de foforo Yesu kase Nyamuna muyi me Mene bayi mo Ana masha msa mungko swaba Nama pa etina ho Ye bo pa ye Sa aban betina ho Fibo Abano abetina ho Enem crusade inti Crusade ya mufrofori nyina ya mompa ye Sa radebe buwa mu amu matintim Fra himaini mu biwano eni rade nkasa Twadie imu ne bia odo ma Kristo bo pae Se bi bia ni wa ba mo asase wachi efra rade nchei Eni rade nkasa Afia bo pae Rade bayi asia foro kwafo awo akemu doma koso anyini asoba awo nyakopo ahemman mu ye akando wo mama kristo wo jibadie mu no ye bo pa ye se rade ebeyi sapakfo akasia ani asofo akasia Grofwa, Obama asampan franka so, aradia kasa, ebe yiwa wosavu frofwe yimu, biwano, bopaye, eni aradia kasa.

Joshua Mumpire. Sampai ayah buat, ya boy. Efa, ohapia anati eba hano. Sa mpaboro, osu tumi mbeta etri. Biwano, nani ya radenka saa.

no ebe ba betro we bia wo ho wo ba no so ho na urade ebe yi asutie ni nyina firi wa mana so ati asem ne won tumi nkasa no so urade be sa ne yade e obekasa obi nso ye kasa yi obekasa de bre ni nipa dua ne fa ba baabi enye adwuma eno ye friend se stroke andwojwo no urade adwuma ade ayaresa ne nam e ba betwa wo na be so nipa dua nim baabi atwojwo no na asani nyina afri ho wo Yesu din mu Awurade wakoma no nso anya adwuma yi epede wako wuo mu no Awurade nam adom so dia yaresa ebewura ni pedua nim aka akoma no na yaresa ba kuma no na enfa wo nko wuo mu anadwe yi ene wini pedua na animu aye gonran enye ma egugu wa ese no Awurade abesa wo yade ne wasiesie ni pedua na ma e kama ewo Yesu din mu na dom nti Nyankopɔn adom ɛna bɛyɛ weenum nyinaa de ama yɛn nkyɛmu dunsia asomafoɔ nwuma ɛti num nkyɛmu dunsia ne nkuro a atwa ahyia no mu nnipa pii nso ɛbɛhyia Jerusalem ɛde ayarefoɔ ɛne wɔnom a ahohomfi ɛha wɔnom ɛbaeɛ na wasa wɔnom nyinaa yadeɛ wasa wɔn nyinaa yadeɛ tiɛm kasɛ wɔn nyinaa kasɛ obi bia yadeɛ sɛ obi bia ɛwɔ ho kwan na ɛmfama nyame de adom yɛ nyino obi atimi home bi kwa no ne yɛnom nsuo ne bi kwa no na wabɔ asase ne da hɔ tama a obi atieti aso bi kwa no saa na wɔka kyerɛ nsɛ na yare sa no nso sɛ wɔsiesie yɛn ɔgye yɛ firi yare ne nyarewa mu no ɛno nso wama na ayɛ obiara dea mebisa wo sɛ nyankopɔn no wasesa daabi yesu wasesa daabi nti kae sɛ bibi yɛka sɛ obi biara na nipa nyinaa woka ho bi ɛnyɛ na me manyama yare sa kama mentie me manyama yare sa meje mayaresa Awurade ama na yewo dia wate ewo Yesu din mu yanhwe asemi ne fe twatoo e fe twatoo de toso miensa no eni munyam nsasa ye pa nsiesie a eba wonom a wonsa aka adom no esuo osiesie wo so obi afom kwan ye kan ne bia owo ogina baabi eho ana ogina enso behwe na nadwene no ani nam baabi na nakoma no ani nam baabi ni nsusu ye ani nam baabi foforo kra wagwene no kabi ese adi chimshia obi nso ebeti abasa wo tebia fo owo baabi potin yo na wahira enti mi bi ka kyerɛ wo emfa ho ne te bia biara obi akwa koduru mu sɛ wayera anase obi gyina baabi na nabrabɔ nyinaa nso atete apansam nam baabi foforɔ me ka kyerɛ wo sɛ adom nti obetumi asiesie wabrabɔ ama wate Awurade besiesie wabrabɔ na ma ayɛ tenene de ama wo nɛ enipa bebree ewɔ wiase ampo nipa bi ne papa bi ne mu wiase no sɛ yɛ na sɛ obi ayera na se wa yira ne kwan akwa chichi baabiya na se obehebehe ye de nkrata afemfa mo ada ho ne miamia e bodde ru se asemesi ayira ye hwehwe no obekohwa pehwe no na bia obi akọ baabi ni wahu se ei de ye se wa yira no wonnie oba na na o sa na de na wo ye wa ha ni penyina hwehwe wo ye se wa yira ye hwehwe wo se wo mu hu no a ebi ya umbetimi de na befie die na nso no wo mman hunu sasa wa fere insign ni a wa ye ninti o na nso so nyankopon hwehwehwe ni obi nyawo ni wo nyawo se ya pe ene de ya Awurade emma wo emma wani nguwo ho da bi om wani nguwo ho obesiesie wa sasa wa brabo ama wa brabo na ye anya nsan a eya nimunyam nsan ye papa ana na jwe urade besiesie obi abra bodi amma no

Awurade bema yen sa kana dum ne bi. Wode ne mobro hu no bema yen. Na afi nso ne dono obema aso yen so bi. Me ma wohwese obi efa wo be ma bi a eto no sa wo Lucas empanum. Etie ye dunum. Me kan de afri ne chemu ye edun son kro. Na na ni ba ne ho so no. Okan se Say ni pa wo ya ken kan fa no hu. Wo ne ye friend se oba de safe no. Ye chira ni se oba a na che se ne bua nyo so se on de obete na fie ni o tu free fie dwane free fie wei omnipa enka eja ne su hye eja ne bambo eja ne nipa a na ko wo ma no o yi ne hu free mu e free die oko ya obi mo he woni bambo obi anhwe ne so wei eye mfonyini a e ho ma onipa bi a Nanka, wat ne rade su she, asi ye rade ne yene shefwa, jenkwan ne yene shefwa, nene sobe hebewe, ene ye kasei, chese onwa, chese, asore kurokura afunono, babro hunsem ni munsem afunono, ena afekura ano, enyumwa, enwa mwa, adomo nyumwa yetuwi, wase mimpebium, wa shiasi, we free rade, enchen ekro, so bi, hiasi eko sana eba ne sa na na dwene no adi kinhia na chese neni oni ne ho so biem na dwene no odwene nsisu biem na onwene ye biem enti sa nipa yi eya oba de safe yi okwa akirikiri asase bi so ne ho no na de na wo nyina wode ko ba ahohwibra eba ne nyina firi ne nsa na afei odane hiani na onnam ehiamu ne Ebra hia no mu no na nani e ba ne ho so nti won so eye pa se obema wani aba wo ho so mi bisa wo se ebra bi wo ho na nka agenkwa yesu no na nka wo ye ne dia ona na wo ye ohwefo a ohwe se dia na nka wo sitie ma wani mra wo ho so se nka na ebra bi wo ho na awurade a ona ya se nyina ye ne dia no na se sei ye ka sei wajini ma ye sisi dia ka bisa dia nka obeya ma wo ti sabri bra Huno ho, ma wani mra ho so ne bra ne nchan na wani mba ho so na nie utua na mon e bra na wa gene di shinchia se wode etua na mo bone e free e janu fie no se wo sai ba wani ba ho so wo ba mu wani aba ho so wo akome mu adwini mu na wani aba ho so na wadwinyie adwinyie Ese woye dey, utimi etu anamon papabi. Ene say, wase na ob, ne nibane hosu ono. Okay, se, apafua hene, ene meja enye a, womunye diane mani brusu o. Na mimi die, e kom e kumye yi. Chemudu mwache. Me sorry, ma kome janchen. Na ma sene se, oh, se wo jini yiye, ah, e nube buwa mweti mietu ya na mompa. E bane sa, umo bifu frubi aso buo, ah, wamo na wamo anyeme, na wamo mwame, na wamo ntimi nshemi suse intine mame, etu ya na mwana mitu ye, debi, wongka bibi ya nte woho, enkati mubye niho. E nwane se, ah, nyo obi ne pam mifre jani fiye, e ye miyama huma suwo biya midane diye, Eye miyadie bia nede makuma suwa enye Majini ya na enye ame fane Sa abre ne mami tim Ena mami shiasye Ena mami frie jani fie Na mpesa me deme hon Dima brabo shemi nsem Sese diye meni ya bam hoso Intimitua na mompa Weinia e jinesie papa wase Na me sore E jinesie panono Me sore makwe me janchen Na masene se Eja Ma ye osu ni wenim bone Eja Ma ye bone Sane mami ensami ensa we huhia papa papa. So, medi ena me ye pa. Chese. So na me so e he se. Me he se me fi ase kakra di ni disi. Eh? Wona o kache me se. We nye. Ena me me kache me huse. Bede ni me huse. E nye. Eni eni eni adi ya. Me kwa koso ahe. Se nye anaye. Na mpe se mi ame di meni he. Se. Di ena o kache re en se. Uko yu ya ya bonenu.
me ya ebe bonia na eno no na e chese wo nya nkate ho nanso abranti wa we die da bi de oye e no e ye hweso pa de mamenu mi no se wo se me maye boni waje mane ho waje ono waje ni boni etum wo se eja maye osoro ani wanim boni nchemudu nkron na memfata se wo freme wo babiu de no e chira ne se Ebusiano, media busia din yina chichiri form, me gua busiani yina hufi, ma brabo fruni, ma brabo bonne, brabo jin jaya me fato, me hosone di enimguasia, breme busiano, eti men fatakura se, ebusia power y dini betomi subiu, sanity. Wahunu ho, so ye di boini ne wa banya min chenus. Ah erade. Me wusa wotene, me men tene, we ya kron kron, me nyakon kron men fata kra se erade udi udini betume so. Kristo, wotene na media men tene. Men sem fata se impo wudi udini ebetume so semi ye Kristo ni. Intisane tie. We yo di boye ni ana wasan wachia sa kwa ni fasu benya min chen. Wuji wutum pa nu krem se won sem fata. Man shenya mien mnyam me munya me man sene inti me or se min se na menfata se ube freme ube biwu na yeme se wa pa fuonu mu bako inti mwe diyunu na osori wase osie jina se ube sori yo ako na osori ohun ubinu mwa hwa umwe jine siye a umu sino Womu nsini jie. Se wunya adjene mu pose. Meye biye. Ne dru bres odie. Na jin ne timu pono. O kikano hu womu a o. Oh, na watu adjene si na tuwa kene. Tuwa na mamba akumi yinu wejaye. Na fi osi o. Oh, ah. E bi a. Ah, ah, Ya meme dwin sey boni kura kwa me nam so bi kura na nya boni enti wunya adwene no wo wutri mu no obo mane emwa wo so omo de betu ho anamone nanso sa brante we ya ikane ho asem wo heidi obade self we die o sori no ba na janche o chese o shas yesu wo tu anam aba ejan nche no to aso ko unse obe pie ejan animu wa nyina kwan mu wo se na o sori no ba na janche na oda so wa chirichirichiri no na jehunu no edi se me dika ka chese nyankopon do wo no wo se na oda so wa chirichiri no na jehunu wonim o sori ejan nyankopon wa hun dada wo di asomdwe be ma wo wate Obe mao fa uhudie every boni biye mwabe chewu. Na wini boni biya wa ye tia no no. Wadi yesu moja abe pepe nini na every usu sitedi unye boni denti ya no. Inti ne, sa obe bane nchanya boni biya wa ye tia no. Nwe radi nyanko pono wa namne doso. Namne homo broso wano. Eni na domso no. Obe chewu. Wanama domso be chewu anajui. Ewe yesu dimo. Na Bible say. Na odasu we chichichiri no. Ne jehunu no. Na ni yem shishi no. Aja ni yem shishi no mano. Eno tu tumrika. Jari tumrika koso ni komu. Eno fina no. E diyo ni bakon. Na obano. E kachre. Ne jano se. Eja. Ohun. Abrante wano. Obade sefu wano. Ni wile mfidi ya odi kane kane ebra adwene ni bae ni timi so opesu obae jane nchen wanka se a oh nyanko pon odome pa e jane so dome pa inti nyadi ya men konko kase men ko kame boni encheno hey upape ni mse why your body safe or why niyema enye inti kukwa enune kamwa sa ncheno Abrante wa, nyanko pointi bebi ya wako nene minye na, niya waye nye na kukuwe mbo nini ya wehunu. Se na uu nine nchana nchilese, neniye frenti wehunu ya oye, nyamini, unimi nye na. He, wafobu weda usu nye na unimi nye na, boni na oye no. Na ewe mse ejanu tumrika kushiano, ehunu mobo, nenso, abrante wa no, wamfe nyamia domono kwa kwa. Ube se enti, chwa se mesachira. Se nyanko pon wadon beda dante, ede enti ne mesakira. Ay, odo unenso pe se. Wusachira dani wuhunfri wubone na hon. Se beyena, se wuba. Ah, wunko sa abonini mu biu. Tine wuhinyagin sachira. Wase, nane bano,
na oba no ka kire no se eja ma ye osoro eni wani mu bone ma ye obone aye nyankopon ni mbone na oba no ka kire ni se eja ma ye osoro ni wani mbone na memfata se wo fa me wo babiu na nso eja no ede ni bone che no sa osoro eja no de wo so bone be che wo nchemu di no ene no ka kire ni nkoa no se Mumfa atadia e yeno. Oh, ubia. Wa ye ni enye. Wa se ni emano. Orumum, eni mapapa ni sisi de mano. Dia wa ye nina. Ewu nyamie ni mwa enye ni nina no. A nyanko ponse, ah. Nga minim se se ni pe ubeti miya kosa abu ni muse yeti wei eti yame. Be ye ni ema. A dia boni fusema di boni se winim eno no encha nyankopon ne do a wo ma unumu da bi nyame be ebesiesi ade pamom na ama wo mesi nyame obeye uyie obesiesi ade pa na ama wo so beba nche odi woni ne be chew eno ne ade pa no odi wo be chew afobu na boni na waye ntie da wo so wutrim ni nyina ne wakoma mu no obeyi ni nyina afrimu ne ade pa no wo se Monfa tadia e yeno emra namfa mesheno na monfa petia enhyenensa ene empaboa na monfa enhyene nan nchichemu aye aduonu nan ye kwa aduonu nan akokan afri ho na mebayi ewuyi na mebayi ewuyi on waka se memfata se obefra me se wo babio nanso papa ne se eja ne se mebayi e chire se eja no Aji ni tumu biye use o idasu ye ne ba. Anaji osro be ji watum se obe ye ne ba wate. O nyankopon be ji watum se e ba wate. Nye na wo jenjwe yi hun yina. O mina menfata. Mekura minti minye kristo ni papa no. Tun wajwe ni muda. O nyankopon e urade na nkasa be ma wafata. Abe ye ne ba wafata. Wase na mebeyi e wuyi. Mebeyi e wuyi. Na wenyani biyo. Mumi enye radi aye. Se se ube nyang kwa wate. Winim, nyame. Nshise ebi anu oma wabrabono. Ebebe muse. Adipe biyara ne nyanko pon adjini afa wuhu ono. Ene, wubani nchinti obeme na bemu. Na oyirai. Na wehuno. Winim, bibi biyara aya wabrabum. Winipesu. Sede nanka usitie. Dia nanka uwo. Boninti ni nyina ayira no awurade ade ni nyina beba badum obi o Yesu din mu na wo mfrase e agye wonani osoro ani begye isan ba wo wo ba ni nche nti nkwagye na ebeyi nkwagye na ba ma hwan wo aba ma hwan wonsaka aba ma wo e wo Yesu din mu afei si utrase e na kata wani obi e si ni trase na afei yen kata yani Winim se nyankopon or do hai on se no hwehwewo ohwehwewo om se wa mane kwan ako e chirichichi die die ne wo hwehwa ne se obesa ba ebiewo enti brewrade nchen yesu wumao enti dan hofi wo bonu nyina ho no ne adwen sakira no ne ka che erade se erade ma ba ka che ne se erade ma ye obone na mane ho kwan Man ho kwan wonam nadom no so nadom kese no so ba pepa wo boni nyina de ama wo ye nyina obi enkata nani si utrase ebre wei wo de ho nyina na ebe ma urade e wo be dan ho nyina ma urade he wa ko chinchini wo boni mu atede nanso pese wo be urade nchen wo wei wa pese wo be urade chen se urade mini e maba no ma wo saso na me ba ma wo saso se urade mini e urade be gye wa na dwe Na min shira wasewa ma wansa so. Urade majira, majini mu majire fri wukwanso. Mabra boni miniye njine muno. Eni misubaini miniye mu urade. Mehuse majira fri wutene kwanso. Mede muhuwa kwa kobo adibon yefuone niye ma enye. Ana miye boni urade mepacho. Menume hon. Me sakra fri ninyina hon. Meba Yesu Kristo majen kwa krono nchene. Sayari pe wama wansa so saa. Sori jina wona so bra wako so ama wonsa so no me pa cho sori jina wona so bra wama wonsa so no nyame nhyira eye wo na Yesu Kristo wu ma wo no eye wo
ena na ji Kristo nam na dom so de ne se be kan wabra boa yi wo afobuo boni mu afobuo boni ho afobuo efri wo so ne ne ma furu ne ne ma tantan boni a wat wat wo de ho adobore mu ni nyina ene de Yesu nam na dom so be ji ni nyina efri wo so e de ne mo gya na hwehwe ahohro ho ate wo ho na onim adie bia na wa ye bia tie nyame bia no nyame wo be pepa ho nkai efri wo no na jini mu a wo nkai boni no entia wo bia wo We are bofrana. And what we are mounts as bra a radin chain de Abrantie, we are babunu, we are bayua, and what in yam yasemi, se rade flow, wo baba jadamuno, bra, penin, akokra, ana abrewa, mami penimu, papa penimu, penimu, bra, adult, bra, a rade bejuka se rade, mabba, fame bonne chemi. Me jidi say yesu wu mami, me jidi pa rade, say yesu nyani, efre ufumu bim, se baya. Wadeng kwa jie yue peye be breme. Kwa jie dimu be breme. Kwa jie kesi eno. Sa. Kwa jie adum ene dibeyi. Kwa jie ni nina wanam adum su nede hebreye. Kaya se enye wate nkentin wade kwa jie debe bro. Wade nadum su nede kwa jie debe mao kwa. Bompa ye de radia se se waje une. Bra wama unsasu wama nwa bompa ye. Ye nina mompa ye mum. Eja, ewe yesu din kasi yenu muno. Ya dewase ni wudwa. Wa yine di atre. Dewase, wa yemwa eshi shode mayene. Ya dewase ni upapaye. Erade, me dewase se wudi saafu yenye na abo ni ache wonom. Fawadjo muno. Ene we ni mwenyam. Ene enkwa jia. Ene madomu su wono. Famo bibia. Ewe yesu dimu. Ka amene ye mamintie. Erade, ya dewase ni wadomu wa udiyamaye. Ete wase, wehumo bro, ene wodo. Yade wase, sasye ni mse, ubibia, obeba wuncheno. Wunto ne nchene da. Waji saafu inyina. Wadi wamboni ache womo. Ena wadi wadum, ene nkwajie ama wonum. Mempaye ni se, niye wuna madum suwa shasi ya ama womo, mabra bumu ene deino. E wadi buwa womo. Numu ntimentu wasu womo nkwane nyina. Ewe yesu dimu. Yesu din kasi ya numu na yabo mpaye yi. Amen. Efutufu wano bemu woho. Wambababe buwamu. Diyo mbebisa ubi ya tiye wano mneye. Mbebisa udini. Aji u telephone number. Ebisa ubebi ya watiye bebi ya ufriba ya address. No no. Sebe ya yebe chocho weni minye nani ya hunu wechi kwa ina adumu enamu kwa jia suwe radidi ama une deino. Yebe timi abedi usonu sasha ni abuwa wamu otimi ya somu ya tuwa suwe muatine muna wa mfri muanto ne mfri wansanso dadi ya rada. Inti bibia ya umu bebisa wono. Tiyo neyo. Udini nu umu bisa. Fa udini no ma wamu. Sede ya frau pepepe. Bebia watie. U house address. Bibia. U telephone number. Eni yebisa. Kani nina kama pepepe yanchiro ni nyina abedi ye nhono ebe mi ye hunu wachi kwan yibetimi ayba wonchan ni aba abebua wo na ejina wasi nu ne anadwi ya ye ejina kesi ya ese wusi wa brabom a nyame aboa wa mo asie yatimi aboa wo ho na watimi ejinem atoa so atenamu akwakosie wie unim ebre we na wode wakuma ni nyina ma erade ni abrabo na ma erade erade enam na dom so age wo no watwe wudi wo nkwan mamu Osure ni anje papa papa sa enewo. Wanya nkwaji abeka nyame mahu bie. Enti krata ana yadeisha wense mfase. Chiri udini woso. Ana yebisa udini. Yebisa wo telephone number. Wachiri kwain. Wa house address. Eni adiedi nyina ano. Yone pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Yane pepe pepe. Isa nse wena ye yene debe buwaye ama. Yetimia bedi wo sonsra she. Ye beba wonchen ufie bebia wo. Bebia wo bia. Na yetimi abebua ama dom kwa jia wensaka. Kwa jia na madom so. Kwa jia kesi yeno. E nam adom kesi yeso no. Wetimi akura. Unkwa nenyina. Neti wako pie heaven. Monsua muwa befo ntintan kesi yeno so. E na moti kwa jisemi ya dom semi ye. Na ampa. Moso mwade makuma ni abraboye amera di yeno. Abra womo mwon sori muni adi yebua womo. Bebia womo wo uyasi afanenyina. Unso ote. Internet ni so, abe funtintan kesiye ni so, anase TV so, anabe bibi ya,
jesa number yi na fa wo adanse fa sampa mede me ho ama yesu adom no nti menya nkwagye ni bio twero ne sa ye text message na fa brey e wo sa numbers me nua me bebo yi so de din kan ye 030 233 5458 me si number di kai ni 030 233 5458 ana number to su mieni su betimi afa emu bia no betimi de aye WhatsApp e de aba 024 436 4217 me si number chat to one su biem 024 436 4217 So the kind so on internet ne so YouTube and baby bia and what ye nyankopa semi binam so for penny so a numbers na me de ma no fire WhatsApp message fabra ebe me yahunu number no kra be di enchan ya be hu se number ni yahunu ba bi ya ofre na wadi adanse sampa wodi wa abra bona merade ama adom no a adom kese de de nkwaje kese e ba no o wonsa ka nkwaje ni bi ye nya sa adanse no fa wo hu a wo number ni ti ebe me yahunu ye betimi ene wo ntem no yetimi a establish contact ye betimi afro ana ye betimi ene wo din sawo so na ya boa wo am waso de wanya ni mu yiye yen sori ahoduo mu ba bi anso amwo na crusade ikoso ana se montin ba bi biara amwo a enkwaje sem enam adum kesie so aba maye no no binmu agye die na wo mdo muhammed urade na momye momode mu asafo no chiro mudini jom telephone number bibia moja free won chain no mo hwese eye ne a ebebo amie hunu wachi na omo free han konko yira ese ye hunu omo chi kwan ba bi ofri ba ye bi odabi dabi se beya ni betimi edu omo sonsra hwe na ya boa wo omo e wo sa kwagye kese ya omo sa kanu na matine mu akosi awieye

Amen. Amen. Repese nia udin kaino beba bedi na dansie. Yentia dansie dikai. Omo muwa befo ntitanke sienu su nye kraudu. Yebeti yi omo nso adansie ahoduwe oho. Di udin kaino. Mumienye radia ye. Mune minye radia yo. Ofreme, unuya ba fate okeke. Mede radia se, na yare sa, odia mame mabrabumu. Menai ni fein, na eye me yapa, mfie bebrini. Kamye sa, no pe biya, me sori biya, no. Me brepa, nsane metumye jina sa, ni fein so. Chesabusumi, se uhunie. Mikunu ema meti asese enye mami enkwa ya resabie enso manfa anyasem enso dibia ayemidi na yemi ya na nula empire kosuo ena mihu seme nya ya resana misidebi mekono mako shwe sidi sitie enti mihu sorry nano peye eee me sorry free mpasuo mina mesure ma, me jina ho chirebe yi amante yao ni biem enti mihu dreami na mbisa ey sase ene nsenchere ni etie na efri nede yi anope benyi na diye mi huni se minti ya ubiye ewu nipedye ni eni na mide huwa ye ye asede ni mnyambre radye ye mnye radye ye o diye doktor ewo kafa huu

Eradie yi na mani yana anuwa manu. Enra. Asi nra. Ena ninsa kaa na ya resa. Munga mamiti yise enra. Enra. Bibi pabisi pa. Yede nyamiasi. Yenu ya ba kwe. Neku di wa ya resa na wate. Yenti yedi otosu mienu no. Mumienyi eradia yo. Oframe. Unia ba. Antonia Dadu. Namia dum. Menyan kwa jie. Enyumre yi. Ni wahase mede. Eni mnyamu bre radia di oye mami nra. Na ochi mienu ni. Dapen mienu ni. Eye. Kwe siyada. Na. Ye frame se mefa bibi. Ni eda fo mema mefa. Na meko tu wafa adie no. Ya ubi ya metini umini pedwe mkakume binka meteshe ye. Afedi ya meyo sori nyina huwa minti minye na huye. Ehono maadi mwe se mbikusisi na akwain. Be. Da pain mienu ni. Na wachi mienu ni. Minti minye na esede uhu mise mijina hai. Ema peni. Ede meko ayasabia ebina dano. Wakasa. Unia bantu niye mihunu ujua dano. Manti mia nakura bra. Ani ya kwa ye. Ebra wa omode niye manfidiye yi. Eshishishishi minipedwe yi huni adinyi na ameba ya eno. Eyi. Enyumre ni muno. Yao no. Minipedwe yi mwenye na. Menayi. Wakasa debri ubikula ame tu na eni mfri hwa mame. Afe yao no. Se e sane wa me formu eni ya na. Anu wa dene. De di kanyi ukru. Crusade yase na me bae no me kofie pe san ka meda nanso nanso nura me ba no ye twen ka no ah me san ko me se ah dabi me se dabi me mfa sa yare yi ne yawe nko makwada nti me kofie ko fa nti ma foforo me e de ka me ne ma ho se urade e be sa me yade e nti metna se wo ho na adwuma efo ne asofo adwuma di ne ma yo me makahubi. Yo, asidan ka nyame enra. Ami ne chatu ono. Nyame tumfu ono. Eyi yao ni nyina. Se wehu se mijina ha tintin. Mejina ha shiribin. Eye adansye. Eni mwenyam no ana medebre minyan kupon se wasami yadie. Nye nukuwa un. Yao no ana. Kosu ono. Ye bom pa ye nyumri ye no. Ni nyina efrimi soko. Oh. Mechiyo. Me ni pedwe mba biye u menti ya ubiya. Ni mwenye mke nyanko pongo Yesu di imu. Ni pedwe ni munu dumpino. Ena chese. Eto fre hon. Aha. Nune eto no bra opesu wafadye wafomo no. Eto debi kula wanwe ajisi ya ye operation. Eto debi su ajisi ye miye miyaw. Eto chen. Nenso enra. Oba ayeno. Ene rade. Amano ayare say. Dokuta say. Ene na kutunye hei. Kutunye sorry. Kutunye sorry. O munye rade ye wayo. Rade ye amano. Wenyana yare sa. Ah, usi dabeya. Ene dano. Bibi woho. Bibi si pa wo. Dabeya. Musi dabey. Ose enra. Bra, ye sofu penny, bom paye, e mine runner, bibi esisi, ana dream so, and wa mudi wa dansi ye. Won so kwe, na wa dansi ye no. Ah, kudimu ne pada. Enro, ene si ye, wa bra bu mua, won so bra. Bra, na fe won so bidi a dansi ye.

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bitu mi atro Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yadie. Yemo osba udifo Isaiah ba ninchen ebe kanchre ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ichwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na seni ya ye kani. Ifnubede no mkwa minam. Se base ifiade twe mwa mimi nda obi hunsa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekoche amene mu wesi ade yekọ na ase asori na enu na ya na mibisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell dis obi kọ hell a na se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana eye two places se wan si si ohun a ube komu baako. Na wahwe ya nwa kwa oposisa. Minimu se enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni daso bia. Ni omu wane se.

ekosi aduasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na obise ne se Awurade ona obegye wono eye kakra bia na woka kire won se mumpre enhye ne epono tiatia no mo amese mo se enipa pii behwehwe mu ahye ne na wontumi ifri bra ifi bra no besori atopono mu no a ena mu befra se agyina ekyire na mo abọ epono no mo se owura hini yen na obi bua mo se mo die minim die mo fre na mo befra ase aka se ye didi na ye anom wanim na wa kire kire yen e wo ye montene so pen obeka kire won se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entene nyina e ho na mo besu atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo no nyina yankopo ahenie mu amodie wapamomu afri mu obefri apoe ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omusum nyame wo nokre mu honhom ene no cream nti no mo heaven is all the nyatwom semti asori demo we di bonisi no abey praise the lord hallelujah uti wo kra bro uduru abe won se nyame ye nada no yakopon won si na twetwe e wo dua no eno a ena obetwa agre ho ewiase ayetimon adipa bebre omunim ni ntia yesu christo be wiase omunim ni ntia yesu be wiase na Bible kire ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyontofo pia Yesu be wiase se ne be omodi ni din be bɔ nwom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye art omodrodro ne mane ade no nso omoye omoye ho adwen se Yesu be wiase ne be ya wo dro Yesu bɔ ho no bi beto a no onye sika enipa pii wɔ adwen horo pii a ɔmofa ɛfa Yesu ho ne botaye pantie Yesu be wiase no ɔmonim Luka nsɛmpa etidu nkronkyemudu ɔkyerɛ ne ntia a Yesu Kristo ɔbe wiase Yesu no amu ne kan ɔsɛ onipa ba no ba sɛ ɔbɛhwehwɛ ɔabɛkyi deɛ ayera ɛnam Adam ne Eve aso ɔden anaa bɔne ɔmoyɛ tie Nyankopɔn nti no enipa wo wiase nyina nam se efi Adam munti no yinyina bɔne akan yayira awo bɔne mo itina Isaiah odiefo kɛseɛ no ɔte ne frɛ nipa wo wiase nyina ɔka kyerɛ sɛ adɛn ɛna mo kyinkyini na mo nenam ɛkwan a ɛnyɛ nkwa kwan so na ɛyɛ ɔyera kwan so ɔsɛ yɛnyina wowɔ ntwetwe de sɛ nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewurade mani nyina ye nyina mu moye kohwe no so yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye iti san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase na omo nim ni enti a yesu bai a kemfie be brom pimi enu a yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai etia ye ntiasi ye hunsu a ye hunu mo ti yesu se menkan kyerɛ se wa me wiase se ne be ya obe buku atade efan akotena sori dem mo na bonte wakoma mu nso poto ti se ya ne mumwa yesu kristo se obai ebe hwe ne mogya gui se ne be ya obe gyi ne bonye fufri bonye mo no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kyerɛ ma amani hunu a wohu mre mu dua no so amani a wohu wo Calvary e wo trom ho ni nyina no wanwu enhu amani wohu amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo we se ne be be ya trene for praise the lord it didn't come to make men religious but righteous pese ye
atrene for ye free boni mu ni ye ba treni abrabo ye fi sumu ba haimu. Se kase, ye kwa transode matu nyuma ya dresi faidi anke yezu ngungu. Ni mune buta ye nisa opesuo jiem free boni mu se niye beye bitu miafata osra hima imu. To buy an old twin who see ho papa. So bet chre a choir in Namsu de call heaven. Na answer na Yesu Christo e bano. Na ye wo inipe bi e wo apam de demoa omosu su chre inipa heaven kwain. Na nimbre sun su ye o Pharisee for ni a trophonu sadiki for omosu chre nipa heaven kwain. Na rehusume woman se. San crofo no apam de demo fo anya di fo anya me yi wo mo no na omunim heaven kwain so omo pomodian so ombe kire heaven kwain ti yesu ba ye no nimreso no o preachi sa ne sianfo no kan kire ne se yesu masa ensema wo kan no crofo bi wo omkuko etware omo ombofu wo kan Matthew sempa eti dunum enchemu dumienu no a ose ena na suafo no ba ni nche be ka kire ni se wunim se for receive for no tin se mo ino atu on sentidia we se ni omomre muna kusukusu te se ni watu panu atwere nsio asema okan e no etwa wo mu a ombe sakra na omun sakra o ombu ofu e bia no mu committee ni se e be ku yesu obi e wo wu a sorry. We can't babble them drew baby a Lazarus we are yes in Yanni no life or my committee say Lazarus crying who he do. Oh, and I'm the sooner many puppy dears which in dear some be kun of you say yes, or what you are so say, Yanino. Bonnie Bow, three more, would you hear you? I'm correct. It won't catch and say yes, I saw a kind of choice in Tidia. Ubu ase die biara enye misre je no dia no bere betu egu we mu ya sofo enye mi na dia wo asimo mu kanu free heaven free bible mu betu tu mu nyina egu praise the lord mu nya wo we ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a omie nu nyina be kwa kogu hifa kwa kotamene praise the lord yesu bae no andudu ho o kanu kre kire ni pa ene nkwa na sofo lawyer Sumesi ti ho kan okura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo wo kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no o mu salary ni so son o mu yi tight nya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa be de no nya tight. Usofu otaiti na ope, nye u heaven kronu ope, jani neji ukra mkwa. So onkano kre nchirewu, onkano kre eme nipa o mabaha, sorry. Enam sika ope nti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. Okano kre chire nipa ninyina. We nyachumnia no die siwe nim, wakachirewu. Waka Matthew nsempanuti edionumi ensa. Oko tu farasifu ono. Diem kwani no men kwani o de ma won fi se no mu si sini party se ni na so fo ni e difo p e si sini pa no to ka Matthew sempetie de no mi ensenche mudu no si munue no atwero fo ni Pharisee fo nya chomfo se mu twae poni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fe kuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni e mo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mu so ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mo ho. Sinyamia mwana koto omu nse mwa, uni mapeteshe, numa ube wibi sisi ya, omu si Bible si nom na nyedei, emro. Eti, muma yenti ya sisi, wiasi ya iwomu ni nipa mpe no kre. Yesu nsu kansi, ubi hu no kre na no kre na ya odishye. Obanu maudu huwa be ya odishye ampa, no kre mkwa, uni mienti ya nipe pigwe ha sorry de mfie bibre, omu da suti boni mono. No kre ni ho, mkwa jie ni ho, asofo no nyina ebimpo a omu gina popiti so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nsu wo ye sofo we ni pakese wa sorry demo o ye kitikiti wo heavy ya minim no wo ho
ti ne wo se ti ase ne se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni nia eye no sa pepepe no ka no to ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hye ne epono tiatia no mu kwa ntetrete ne de unam so a enwere nwo kase nwo ebu ontwi ho enso ubeti weni no na oda jatadie no mu ne kwa hiahia ne de so fa edne eduru ba bi mpa agi se wo chia wo ho enye sa ontumi nwure mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavy ni nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bai no wokirekire kwampai de kwa nensu ni pepi omo mpenya nsu metwi omo anim eka omo anim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem bobo ni dia po an okoso of the sofu fine kromeja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi sikwa ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me na obi gina badwam se na ogumani ma sisa wo pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odwa ni mu ka wo pa ni mu ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sakra adwa se yan ma sakra if he say ewu mi mami ye mu anam sakra e ba cho u mami ye emfa adwa sakra mre o he say uti nyame asem na hu boni a uti mu na uti ni su onye nu hu kese ansa na otumi nya adwa sakra obi ho bisa nse wa sakra e bo masu ya hye medre se odi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a yeyi wa no aye odwan ana yakopon frẹ o mo masakra se nwan na o mo mo sakra pupu befo no bonen ko a ebrechie no no iti se obe sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach your onyo udwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi akase masia metie metima urade miwa me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwaje mu osuba wa bo ntumi mfa wo nko nkwaje mu obi biara wo wiase a wo pe nkwaje wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo ji Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje gu cover ma mi no mi no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo suru ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye be sign akan bio se ne be ya be tim na wate ase na ko wasum o se mun hye ne opro tiatia no mo na opro eson ne okwan ye tre ne de ko se ye mo no na wa wo hye ne mo no e ye pi na opotiatia no okwan hiahia ne de ko nkwam wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nta nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bi akọ heaven pese obi hu no nemu enipa omuhu sa kwan no osu na me ka seti se me kwan a me nam so a bitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha plan for e dunum so adia sanam de omo ye dey omo ko e bia botu kura benkum ni e tiasa cigarette nso na me pa uhu bisa ukwa wona mpembo kwan no tre ba bia pe bia utu ye dey utumo fa enkro fo de yesu ichre chre de kwan hia hia kwan hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia hia
ti wonam so a otumi fa ompana ye dey enko otumi fa petesi to anka ho wa wo mu kra wo nko so dey dey no asisa ne ma ka ho ti wo so masa ne ma nyina tigu ansa ne otumi afa so ti we dey yesu twa ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapa pe ho zeni mrika tu no nyina na odonisika e chain heaven odonisika chain yesu to ba ya na wo se yesu ye young man me wo sika pa mani abrepa kire me kwan a me fa so a menya da abrante no ni bibi o on sacraments no ni bibi oni se wiase aye ntena half ball uwie wu fia wo bekọ busuafo beto adaka e beti ni so e beye woyie ntonde o ya de pa bin me wan dwin se wiase ha na e beka ti wo ka heavy hwanse ozu da be ni kina wo ka hell ozu hwana ko aba wo ka se sacraments nko heavy ozu twei ti yesu shase e kirekira brante no kwan aye fa so ko heavy obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what bipem ska na hia for hefa this is her net here dia ibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi bebi wo bia omuna na woko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yan kan ho ye dey eterno koko heaven sisi bebi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa yesu can story be 2000 years ni papa no ni me wo hefa nyina etwem ko ono so so enamo yesu awamfa ne ho amano nti god the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de mano dodo na sane ni pepi etie omutie nyame asem a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de susu o sakra pa to boni antwene de a mimpren o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpren na usi so fu se minja mimpren what le muntwe ansa eji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye den wa wa yeni je nemu obehwe utambe suna oyede na wokko na wudru ekire do ho a bo se mprantwen ko na heaven so sonko abofo no to twene je nemu a na obehu se enya agudie luka nsem pati du miensa making kind injichemu adionomie no kosi adiononom na ose na one na menkro ni nkramu ase e kirekire luka nsem pati du miensa nchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem obi se ne se Ewurade wona obegye wono eye kakra bi ana Yesu ankyerɛ ne se omusu ana so omudɔso osefa saasɛm ne de fato nkyɛ na ɔka kyerɛ ne se se wuhu se omomu kɔ no so a ɛno de nkwangye brɔ ana omomu ɛkɔ no dɔso a ɛno de nkwangye brɔ na ne wo se wuye ni mompre enhyɛ ne ɛpro tiatia no praise the Lord. Mon pre enchaîné au protien tienum. Se ou pese ou chenim ou na ou mpranye radio beka se madame fume ma onko. Pre na yon onko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e ponye oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry mi wompna. Mi ba mi kachere nso ou mi emra osu ou ma. Oba ou beti asemi ebe sakra yin tu min tu asu nye ni a ye yen. Omu ni mnini na ou. Di wa ma na min kwa me ba ye no mo se masakra. Ti sofu me kwa me nye den. Ne mi bie Matthew sempa. Ti du ba kon chire no. Na mi kin kain ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka sempa ti du ba kon che mu du mi ye no no se. Ifri wo suboni yohani bre su besi ne. Oye wo sra hini ye no ade huwe ni bre so. Na wan we ni a bre no no mo fene ni e den so. Nti wukwa, mweni nye ding, mweni mre, nye sadi oti neni nina oba tuwagu. Oboni ni chiro mienu ya obo huso. Mweni ya bredi ya obo huso.

in se odi behwe de eye din na ni wo ewiase no ma emfra eni die wo muo na onyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odi betu de ewo ho. Praise the Lord. Ewiase aye wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo peni pepi do wa kojem ti yesu ebe ewiase na bonsam so yesu kristo hwe na edenyame asese yesu die bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na wo de ma yesu no ade din kan na yesu a kyene koma de duana ya koma de no o se onane pano ebuo no oni ono anim se yesu betumi aye so yesu anye rise nye bonsam asem na obeye na agya wo soro na pedie. Praise the Lord. Ti bonsam onya yesu owie na osade no kokuru kronkron no mo na odi no kogina sori fie tifi na o ka kire nsese woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo wie kristo ni ntino kogina cup ka kwan mo se ka be bom ye wie kristo ni debi ni se oyesa o si ni se wo so nyankopon hwe eti enu so wanye so hwe a etoso mi nsa no obonsam efa yesu de no ko bepo tintin bi so en wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie kire weye wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo yedai kire wo na odi emu animu nyam so yedai ekyerɛ wɔ sɛ nkurɔfoɔ mu wɔdi bia wɔ wiase na ɔma gye din wɔ wiase no sɛ nka wohu kwan a bi fa so duru baabi a ɔmowɔ no a nka wobɛdwane ɛduru abato a obi a wopɛ president obi a wopɛ wei nneɛma a wɔmoyɛ sɛ yɛayɛte bi yɛhunu bi ɛnyɛ asɛm ketewa pani a wopɛ nti wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a nneɛma ebi yɛ ansan wɔ ma bɛyɛ star wɔ nwontoɔ mu ɛnyɛ asɛm ketewa na kɔ football mu nsoso a ɛno nsoso nyɛ asɛm ketewa baabi mu wurawura sɛne ɛbɛyɛ a ɔda ne na sɛ kura ne gu ayɛ dɛ aba ɛti sɛ wonim yesu ɔnam kwantɛtrɛtɛ no so a mepa wo kyɛw firi so na ɛbɛfa kwan hiahia no so wae sɛne ɛbɛyɛ a ewiase yɛ brɛ dodo na brebe nyina ekyi wonye baabi ankɔhome a nansa akɔda gye mu aka ho wiase mpo sukɔm de wo sɛn a wosrɛ nsu a obi bɛma obi na wokɔ baabi a mfie pepepepepepe bɛba wopɛ nsu anoma wonyɛ dɛ wonya bi nti meserɛ wo ɛnyɛ anansesɛm ne nyame ato agu bible ma ɛyɛ asɛm pa na wɔka no wogye di o woanyi ani o ɛbɛbam saa pɛpɛɛpɛ nti ɛwɔ sɛ ɔdwane firi bɔne mu Isaia ti aduonum kyɛmu nson ɔse ma ɔbɔne ɛnane ne kwan nya uti nyame asɛm na sɛ wote mpra twen mu a ɔmpae ka kyerɛ nyame sɛ ne wo ne mpra no to nkwanta mo ayɛ dɛ moapae ntɔkwako na wɔwɔ mu a sɛ yɛfie pipe ano baabi a woko ntɔkwa ka sɛ fii na ɛkorɔ deɛ obiaa bɛyɛ bia wonyɛ nti awurade ngye wo na wɔma w'adoma womfa nko ntɔkwa bio bɔne biaa woyɛ no ɔse ma ɔbɔne nane ne kwan nya na onipa huhuo nane n'adwene nya na wonsan mmerɛ awurade nkyɛn na ne yɛn bɛhyehye no ama no ɛne yɛ nyankopɔn no nkyɛn na ne firi a wode bɛfiri no no ɛdɔso ɛmfa ho bɔne dodoɔ a woayɛ sɛ wo sakra a woadwene nyame de no nyinaa bɛkyɛw. Praise the Lord. Ne nyameɛ yi wo afi kwan tɛtrɛtɛ no so na ɔde woabɛfa kwan hiahia no so. Praise the Lord. Wokan Isaia ti 38 Isaia 35:8 Isaia ti 35 ikyemu nwɔtwe no ɔse na tempɔn ne kwan bɛda hɔ ɔbɛfrɛ no kwan kronkron deɛ ne ho nteɛ ɛmfa so na ɛno ɛna ɔde bɛma wɔn ntetekwa mpo ɛmfom kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trenee kwan ɛnɛ trenee ho asɛm ka ayera wɔ nsɔre pii mu ɛnso sɛ wopɛ heaven akɔ a mepakyɛw dwane no agye wo kra nkwa wae Bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu Nyankopon. Se bebi a wotie no de sofo kan se wotie ti antete aso aye boni. Iti
boni untumi nya ye die da uye nipa adamasini uno mboni se nsio na ni srati se nkun na oti hona bo trinko pastor preach on we preach on to hell ono na ekro wo so ti ohu fri boni nyina ho ansan wetumi akosra himamam na ye bible say boni bi untumi nko heaven adie biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heaven wo kan edi semti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na ode amama nani monyam ne ani die beba mu na de hu biara ani de oye chiwa de na wo di atro enhye ne mukra ji won a watwere won di ahye gwama no enkwanguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade ne den dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema wo mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wa ye won ti besen kosa wo kwa brochira erupre na wo kọ fro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe uko heavy enani ya ono chichire ni heavy no kan chire o se udi tra wo ye dey unko ho asi ne tro de bere ni metwe che die eh bi ko ejuma mu kra ni madi mfie se mete so ni nyina ya se mi certificate na obi die na we de re de madidi ade ni ya ngurongura do do enye ngurongura wo sakra bibia be mre praise the lord odu homa urade adom ba oso a ni nyina be kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on sey mu edu che ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho o we di nyamsum we di edin dodo opedie fo obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tema no edi ni bi na mu nyina mo ko heaven yesu se dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu engu obi aso ono na judas ni na so jafo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no ma tete egu fom ne num asem esi atomic bomb enke die no ntumi ye so me num mie no nti wa janhwe so aman se se sakra eni na na mo chi emfa ho ni enipa beka emfa ho ni enipa beye siesie ye christof wo nko ade a enye se yesu praise the lord kwanya hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene lot mre no enipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time meaning population bible an chre enipa mo twepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa womunye omutribu didi, eye lot, ni mamienu, ni yirimpu, utwene nifene chiwa edeyi, kwenye nitreni dimu. Nyamia yibi pey, obesa yibiyo. Nka se nipa dodo ofunu mo uko hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti sambre ni mre wo so dwane na ojo kra nkwa me ni nsem hunachi nti enyam sem ni tire ne nkuna nipa ke kan wo mudi dada mo no echi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ne moja na hohoro wo afidi entre nyina ho enu nti na ohwe moja no gui utomu a wo boni nyina be hohoro bro bi wo ho boja ma otwene Emmanuel mfimu di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e de ni nipa kakra bi na koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koy if you say do dronara na kwan hia hia no faso ye de etima wo mpe kwante trete na utri unsemu wa mpranfu u dunum na ubia unsada unko na aduwa moko. Dunum ube nko, dunum ube nifan. Wene kusolo mopi, e kompiti, wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu o wibi, unaso yede. O wibi. Fade wibi na sonsu, unso yede.
ewiwi na onnemu na ukọ heaven obedru wa mi ahwe ibinmu su di na munche nom nemro na onim geji kura ebe mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hian hian no so if so fi say restrictions or hodo untumi nye ni aope una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni re bi nam na we onu ana omo fi fi say mododo unu oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if so call heaven praise the lord if so call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwa bia de wo be ko hela ni ya ka chiro ni aboko ko se ne be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra himo mu ko Sodom ni Gomora na o mo ka chire lot ni na busi an se fo se mu dwane na mo ye dai mu nyimo kra nkwa ti enu ani adwuma nya media hye ye nsa this opeso kan ipo ku a o mo ko heaven no ho a oso dani we chiri echiri wiase ni boni bia boni bia otimi wonu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odi ne chi John ti say Johnson praise the Lord eno ne de ko bi ho kase we jimi we se we jimi ama Yesu praise the Lord to ose mum prince ne okwan hia hia no mo e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuram wiane ayedai ni atom gate no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwamo no ekọ bebie nyankopon wo no ekọ bebie yesu wo no se wura saa kwan hiahia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wo nsan wachi nko hwehwe boni e kira kwan bio ti bre bia na onam trene kwan so se owo mo nkwamo uye urade dia praise the lord obi so ho peso ne ne boni ode ne boni wura mu da bi you and your sins must separate say 1-2-1 fi boni ho a wura mu a enye ye ntisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odi ne ne hu boni bia ntisa boni wo ho a nyame betwe ne ho efro ho fi say ontumi mfa nani enhunu boni nti oso po boni nyina na wo time boni na wo chiri boni na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a omfa nye boni praise the lord abosu huhu biare wo wa koma mu nye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no ututu sa nye mani nyina efri wo mu ti boni ho ni je ni akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo fri mu amna kwa hia hia no so na wo kosa so wa frepi so ka krebi na obeji wo mo enye se nyame mpese oji wo ne mun ka krebi ne hu enkwa kwan ye di nka dodo na bebi o mo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se di kwa bruchire ho asem nkwa na o mo ka ayare sa na oji enkwa na o mo ka ho asem nti kwan ye di kwa heaven no o ma tena wo fie piti pepe o mu nyima de kro omo bom pae poma bayi fo nso bayi kese oti nipa mo ye bon ne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no makode jim iti nyankopon pese e brain ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni su yo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom eni su kom edi hwehwe trini abrabo bible so si nhira ne wa trini ho komie dai ti wo sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri wiya na no prana mo sa ko no akokonto kwa ko dutra ko yon sa ye ni opinion na still a wo dwin se se meka mani guso e bi nyame no adom da bi adom no ba be you were free body mo ned work for heaven praise the lord they do dry wo wiase ni pado do nara ka krebi ene hu ekwan a ye train ekwan kronkron ye kwan ye di ni pa ko nkom ahote ekwan ka krebi ne hu na do do nanso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so
abuo twi won firo mo nwere ewo mo no mo na musa ko nso ombedo ko mo nim se omudru ho a amane bi o ma fo miti no mpe mure be firi ni nyina praise the lord tiene the ball is in your court and the assembly number we name obetumi apage wani ahwe soro calvary be bia yesu christo wie no na wasakra everybody bia ho wa kan chiro nyakopon se won hu mobo na boni bia wa ye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko yesu nchew be bia wo bia no me mompae fi wa kuma mo na bo mpae ka chiro nyakopon se na opese wo gya wa brabo ma no nyame mwa wo oma wadom boni a wo kan no uja yese wo san koto aso radi kron kron he shall be braced and so di was sema mai wa chire kwante treten wa chire kwan hia hia na wa chire se nipa ka kre bi na nam kwan hia hia no so yese wo na wo mpeso o mbefa so ne mom o mu boni nti o mpeso o mu jai radi me bom pa yese wa dum be do so ama ye tiefo nyinara obi biara onam boni kwan so esi ejina mu edin ne fi na kro atwene ho afi boni kwan so wo yesu kristo de mu bom pai se moja no a epin wo kavre no obi biara wo sakra na dwen se de boni ne rade fa hohro no ho wo yesu de mu amen o tumi no a ho odin wura safo no nyina mu empai boni chi no o man san ko boni mu biu o manya ko no ne pe amatren ne ne kronkron ya brabo kukua mu badwa mu metumi atransi ama Yesu se basi wuo mo nkwa mo metumi akase mase ametie etimo irade mi wusu ame ye ne de irade da wase so etie o Yesu de mo na ye bom